0: 在19号公布的数据显示，今年7月份访日外国游客约344万人，创下了历年7月的新高，而中国大陆游客约43万人，大幅的减少56%。
1: 日本观光厅周三举行记者会，公布了今年7月的访日外国游客统计。数据显示，7月访日外国游客约344万人，去年同比略有增加。韩国、美国、中国台湾等17个市场创下同期新高。不过，中国大陆游客继续大幅减少。
2: 中国からの訪日客につきましては、減少が続いている一方で、1月から7月までの累計で申し上げますと、東南アジア諸国は対前年比 8.1% 増、欧米豪諸国は 6.6% 増となるなど、多様な国、地域から多くの方々に日本にお越しいただいた結果、直近7月の実績、先ほど申し上げましたけれども、まあ、これは微増、本年1月から4月までの累計は微減、まあ、共に前年比ほぼ横ばいの状態となっております。
1: 从国家和地区来看，韩国游客约89万人，同比增加约32%，位居首位。中国台湾游客约76万人，同比增加约26%，创下单月历史新高。中国大陆游客约43万人，同比减少56%，降至第三位。今年1月至7月累计访日外国游客约2452万人，去年同比下滑1.7%。日本观光厅表示，虽然访日外国游客总数与去年基本持平，但今年1月至5月，人均消费额和整体消费额都同比增加。观光厅认为，从游客消费情况来看，访日旅游市场整体仍保持稳定。
2: 一人当たりの消費額、全体の消費額ともにプラスとなるなど、観光の質的な面での向上も見られており。全体として見ますと、インバウンド市場は概ね堅調に推移しているものと考えております。
1: 日本政府观光局称，中国政府呼吁国民避免赴日、航空班次减少等因素，令中国大陆访日人数继续减少。另一方面，东南亚等部分市场的访日旅游需求相对平稳，而欧洲、美国及澳洲等多个市场暑假出游需求有所上升，带动访日游客人数有所增加。凤凰卫视梁家大字大介日本东京报道。
0: 以上就是这节新闻的全部内容，感谢您的收看，我是万俊，在下节新闻将会有更多消息，我们将持续为您关注报道，也敬请留意。